în atmosfera lucnante. Mira ciurciur che ti tregante. Unde aduci asurde che țane cea imenante. Nu che dia funcționan, brevișnu să-l metafon.

0: Se tradite
1: muzica juaj.
2: Avigati, futuro tani. Avigati pe përmi shqipëri. Avigati pe fluturo. Avigati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.